stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam zem stratených som v oknách blúdia očiri.